Tilbake til sommeren 1986. Da hadde Madonna en gigantisk sommerhit med nettopp den her. Papa, don't preach. Når det gjelder årets sommermusikk, så holder jeg en knapp på blant andre Steve Lacy. Han slipper det nye albumet Oh Yeah på fredag, og det han har sluppet så langt fra den langspilleren gir meg de beste sommerfølelser. Blant annet denne her, The Feeling, som høres i NRK P3 Musikk.

deilig, deilig drum and bass anno 2026. Engelske Nia Archives var dette med Vertical fra det nye albumet som kommer på fredag. Emotional Junglist heter det. Før det så spilte jeg Steve Lacy med The Feeling fra albumet Oh Yeah, som også kommer på fredag. Og nettopp disse to albumene her gleder jeg meg veldig til å kose meg med når helgen en gang kommer. Men det noen dager til enda. Programmet du lytter til nå Vincents, kanalen NRK P3 Musikk. Jeg heter Kristin, og denne sommeren her så jeg her fra og med mandag til og med fredag. To timer hver eneste dag. Mandager til og med torsdager klokken 14 til 16. Og på fredager sen frokost mellom 10 og 12. Og jeg minner atter en gang om muligheten til å sende meg meldinger, sende meg musikktips, forslag og ønsker og hva det måtte være via app. En NRK Radio, og det har Olav gjort. Hei, jeg må også jobbe i ferien og drømme meg bort til sydligere strøk. Jeg litt vågal og slår til med to reisemål i en og samme låt. Fantastiske Beirut med låta Santa Fe. Det cirka 11.500 kilometer mellom hovedstaden i Libanon og hovedstaden i den amerikanske delstaten New Mexico. Strålende låt, Olav. Alt for lenge siden jeg har spilt Beirut på radio. Men nå skjer det endelig igjen.

Vi hørte Reia Behøri, anbefalt av Urørt redaksjon her I NRK P3 Musikk. Det går mot slutten av denne tirsdagsutgaven av Vincents, men jeg tilbake I morgen klokken 14 med nye doser verdens beste musikk. Husk også at inboxen min I appen NRK Radio døgnåpen. Jeg blir kjempeglad når jeg kommer på jobb og finner flotte musikktips, ønsker og forslag fra dere, så fortsett for all del med det. Helt til slutt I dag, et nytt album fra skotske-amerikanske New Rasta Steel. Det heter My Skyscraper, unnskyld, og han har vel brukt noe sånn som 40 år. På å fullføre alle låtene der. Kanskje det mest kritikerroste albumet så langt I år. Du kan jo dømme selv. Her en av de nye låtene til New Rasta Steel, Lost in Music.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: NRK
2: P3 Musikk.